0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas.
1: O señor don Raúl Álvarez Pereira, natural de San Vicente, Avión, faleceu o 10 de setembro na súa casa de O Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rodríguez Martínez, filla Marité Álvarez Rodríguez, fillo político José Antonio Costal Vaqueiro, netas Monse e Lucía, neto político Luis Felipe, bisneta Emilia, irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, luns, día 14, ás 6 da tarde, dende o tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde terán lugar os funerais polo seu eterno descanso. Posteriormente procederase á inhumación dos restos mortais no cemiterio de Santa María de Couso. Favores polos que lles anticipan grazas.